Du skulle sett i fjol, där var det reja moran. Som hade motorstans i ganska mösjö. Han stod och barse, men se halte kreps och tina. Men det var ju upptatt, så är lot som jag var döv. När hösten kommer så känner jag i lätte. Där reser moran hjem till oljebyen sin. En pause ifra sommersol och svette.

37 37. Tolv, en, to. Åtti, en, åtte, en. En, tallet, en. Tjuetre, to, tre. Sytti, sju, null. Åtte, tallet åtte. Seksti, seks, null. Syttini, sju, ni. Førti, fire, null. Syttifem, sju, fem. Seks, tallet seks.

Det var vikingarna och skomakar Anton D. Vi ska gå vidare. Vi ska få Striplers älskar, älskar inte. Och Tor Görans, jag är inte nykter men jag är kär. Och så kommer jag tillbaka igen. Man är luftar kokosnydå.

Party Doffs var gjør vi nu med alla våra drömmar. Klockan är 22.03 och du lytter på figuren Helge Larsensson I studio. Den enkle man som bare gjør så godt han kan. Vi skal få Candela. Du finns I mina tankar.

kan dela du finns I mina tankar. Han Daniel Nilsson, han väldigt glad I korv och flickar han får korv, ja, då hoppar han I älven.

Varje dag och natt, Lasse Stefans, Torleivs neste, och ja, men så kom på det, det är bara det skriver inte mig, bruk Helge, men om det du har på hjärta, send det till 21 99. Her tar vi imot hilsninger og bladhønsker, så skal vi gi det vi kan. Torleivs, Tjo og Tim og inget annet.

PK och morgonlys det. Vi ska gå vidare till ny melding. Här är det Tor Videl som håller till oss. Så lurer på om jag har tappat med mina gambrugs en dunn ikväll. Och då vill ju att jag ska spela Cobra's Ride Away. Tack, tack, säger ju. Tove, jag må skuffa dig där. Jag har bruks en dunn och jag har kun denne My Next Broken Heart.

P-pilgrens, jag är på väg. Men jag ska få Torleifs i det klockan 23:12. Nu kommer tårarna igen.

0: Så älskling, tro på mig.
1: Sven Ingvars, du ska tro på mig. Önskar av Tobbe Videll ifrån Moss. Nu är det Blackjack som ligger klar. Törka tåren.

Bergman, jag vill andas sommarluft som du, ja, är det inte härligt? Mr. Ray, han är en kar som blivit spottet många gånger och speciellt denna låten här, jag samlar dig i snuska.

Lasse Sigfrinsson, öppna dina ögon om hopp raskt till Mats Stefans med Lailas och låten Evert.